0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

nuance, som nu engang har vundet på jorden. Det er ingen, som har vundet den største striden som vår himmelske far hadde vunnet over djevelen. Over døden, min venn. Han tog nok til. Han hadde makten over døden. Kjære venn, min venn. 100 000 av troende vandrer i den verden og ikke forstår dette. Vi klarer ikke å finne frem. Vi klarer ikke å finne troen. Men kjære venn, bror og søster, mens vi har ikke noe tro, vi skal ikke få noe fra Gud. Det er betingelse for å få bønne svar, min venn. Guds ord sier til oss, mens vi leser i Hebreerne kapittel 3, i Hebreerne kapittel 5, vers 7, unnskyld, at han blir bønnhørt for sin Guds frykt. Jesus Kristus blir bønnhørt for sin Guds frykt. Og dette er en betingelse for alle lofter, min venn. For å få bønnesvar er det betingelse at man frykter Gud. Som ingen betyr at man er dødens redd for å synde. Vi kan ikke si at vi har Guds frykt når vi fortsetter å synde mot Gud og sier at nåden kommer til å bevare. Neida. Langt ifra. Vi kan ikke fortsette å synde mot Gud hvis vi sier at vi har Guds frykt. Den person som du elsker så mye, du har ikke lyst, du ønsker ikke å såre den personen. Du har ikke lyst å gjøre den personen vondt, har du det? Når du sier for eksempel, min venn, at du elsker denne barn, og du elsker for eksempel din ektefelle, du har ikke lyst å gjøre dem vondt, har du det? Du har lyst til å beskytte dem og elske dem og gjøre det beste for dem. Du har lyst til å ha et godt forhold med dem. Hvis vi vet at til og med vår jordiske familie har ikke lyst til å gjøre dem vondt, hvorfor skal vi gjøre Gud vondt da, min venn? Hvorfor sier vi at vi har Guds frykt? Men vi fortsetter å synde mot ham. Vi sier vi har Guds frykt, men vi går etter kjøtten, lyster og begjær som det kommer med. Hvis vi sier vi har Guds frykt, hvorfor gjør vi ikke det Gud vil, Guds vilje, men vi har lyst til å gjøre vår egen vilje? Kjære venn, bror og søster, det er betingelse for å få bønnesvar. Vi må leve et gudsfryktig liv. Det er ikke skrik og rop som gir det en ber om. Du kan gå til Gud og skrike så mye vi vil, og vi kan grine så mye vi vil, men hvis vi har ikke Guds frykt, min venn, hvis vi ikke kommer til ham med ydmykhet, med brokken, med knuste hjerte, hvis vi ikke klarer å ydmyke oss foran vår himmelske far, med knuste hjerte for ham, kjære venn, vi kan rope som vi vil. Og vi kan skrike så mye vi vil. Men vi kommer ikke til å få det vi ber om. Men når vi har Guds frykt, så driver en til å rope og skrike, fordi man kjenner nåden. Man kjenner at det er din himmelske far, at den kun han alene kan svare dine bønner. Så når man ber for andre, min venn, i det man kjenner deres nød, for eksempel, så blir det et rop fra hjertet. Når man roper for vår hjerte, vår sjel, for vår himmelske far, min venn, han hører oss, og da besvarer hans våre bønner. Gud vil gjerne bønnhøre enhver av oss. Men han går etter sine lover. Og i alt han frelser tanker med mennesket. Og når vi lærer oss disse Guds lover å kjenne, og gjør etter dem, min venn, min bror og søster, da blir det harmoni mellom Gud